0: cacing bakane neni lak kene amasa bolong sito dikroyok loro.
1: Gak ngono ngene lho, lek panjenengan kan belajar menyanyi.
0: Enggak apa-apa, Cis, Mas aku bagian salah kon salahno
1: sik
0: ngene. Karuan wis.
1: Ya kabeh salah lak male gak ana itungan. Ya
0: kabeh salahno enggak apa-apa. Ya lak wong ngalahan.
2: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Ini salah benerno.
2: Ya enggak apa-apa. Apa-apa,
1: enggak
0: apa-apa.
1: Kala-kala tak tempiling kok. Wong kok niki kok ora ngoreng-ngoreng
0: ta? Kate gamoreng-ngoreng ya apa mosok nyanyi mulai mangket. Lah iki gak ono bener blas.
1: Wergo. Moreng-moreng mesti ede.
0: Iya.
1: Lek subur moreng-moreng tambah manis.
2: Oh iya.
1: Balik kon moreng-moreng, irungmu tambah mekar.
2: Iya, iya, iya. Iya, mbledeh, mbledeh.
0: Masih ya gak moreng-moreng iki ya wis mbledeh. Moreng-moreng ya tambah mengap-mengap. Kan iku kok ngurus irung siji.
1: Lho ya gak ngono sembarang kan kok kebawaane
0: iki. Kon iri ndelok irungku ta. Lah kon iri lah mbok iki slangen apa?
1: Lah wong irung kok kon ora terawangan karang kates.
2: Ah ya kaya iku, kaya nah.
0: Iku. Iki kon reken proyek. Kaya iku kon kaya tau-tau ora karang kates. Kok ngatasi kon ana biang dinten.
1: Nyanyian rangkaian melati ku enak.
2: Enak.
1: Bener nyanyian iku nyanyian lawak.
2: Iya, tapi.
1: Tapi saiki wis dikanisir.
2: Oh iya.
0: Kanisir.
2: Oh,
0: mangulang-mangi.
2: Wis dimodernisir.
0: Nah, iku lho, sir iku lho.
1: Dikanisir.
2: Wis dipermodern.
1: Oh, dipermodern. Iya. Nah, misale kaya Mus Mulyadi.
2: Mus Mulyadi.
1: Iku kan cerita nyanyian-nyanyian sing lawak.
2: Iya, tapi
0: enak.
1: Enak saiki dimodernisir.
2: Iya.
1: Tunggalin saya, kaya saya sih mang rangkaian melati sak jane enak.
2: Enak.
1: Enak.
2: Saking sing menyanyi kalau kamu terlibur jadi kah enak.
0: Kau niki bolon di sini. Mang kali gangai wangmu kan mang nang aku kaya wet di sini.
2: Iya.
0: Saking dia bolor rupa-rupanya kau niku kaya ngantem-ngantem aku. Hanya capok loyon luru.
1: Apa?
0: Kata sing ini masa dadi rong banyon.
1: Wani kan?
0: Karo siapa?
1: Wong luru.
0: Iki ambil itu.
1: Iya.
0: Ambil iki wani.
2: Ambil
0: iki. Isi durung pati wani.
1: Nyanyian ya ngene.
0: Aku wani ambil iki ya bulat, Bur.
1: Apa?
0: Tangane sak mriyo.
1: Rangkaian melatiku kan ono nadae-nadae.
2: Iya.
1: Oh ya, terus.
2: Nada suarane.
1: Nah, nada suarane tadi didelok metode
2: apa metode
1: ne. Rangkaian melati.
0: Aku mah ya wis ngono.
2: Oh, kakak, ngono kan, Kak.
0: Kalau kon rangkaian melati. Ono bebek pinggir kali.
2: Iya, iya.
0: Iya. Aku nyanyi ya ono wong liwat tangon bebek. Lah sapa kate enggak bingung. Aku nyanyi ngene iki latihan Pak latihan ya. Ono wong ngangon bebek. Rangkaian melati he angon bebek nang pinggir kali. Entar yo karo kok kate ngilokno. Lah tepat nyanyi iso ngilokno.
2: Iya, iya, iya.
1: Aku tak menyanyi.
2: Nah,
1: nyanyi Istanbul 2.
2: Istanbul 2.
1: Heeh.
2: Apa?
1: Kon protokole.
2: Istanbul 2 apa?
1: Jauh di mata.
2: Jauh di mata.
1: Ya
2: Istanbul 2 jauh mata.
1: Lagu ne.
0: Aku pakai nepat.
1: La la la la la la la
2: la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
2: la la
1: la la la la la la
2: la la
1: la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la